i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Da kommer morgen, sang Valderøy kvartetten. Vi skal nå før nyhetene få Martin Vikstøl med sangen «Frykt ikke».